0: na aro mgbu na-eso oge nsọm na-enye m nsogbu.
1: Nsogbu adịrọ ọmalịcha m, ngwa bịa ṅụọ bọs ka aro mgbu na ka ị nwere onwe gị ozugbo.
0: Daalụ obi m, ewedela m onwe m.
2: Ṅụọ bọs ka paracetamol na caffeine maka ị nwere onwe gị ozugbo mgbe ọ bụla isi ọwụwa, azụ mgbu, na aro mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu.
0: Bọs ka,
1: chụọ aro mgbu.
2: Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ, biko jee fụ dọkịta gị.

0: ba ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700091
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309.
3: Akụrụ nwete MX exercise ya na Get Gold Goro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited.

0: bịa nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usọ dmgs roundabout atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9390
3: akụrụ nwete m exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold nigeria limited

0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ, ọsọ anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m $100. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo, kpam! Ọpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Opay dị mma, Opay ka dị ebe a afọ asatọ. Anyị anaghị aga ebe ọbụla.
2: O subirila, a ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa klovu mee Maggi Star.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu.

0: nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs na ndaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwete m exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold nigeria limited.

0: ọtụtụ birila.
1: A ga-enwere iri nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
3: Otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụ ego anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo. Ọpịa na-aga ebe ọbụla. Central Bank of Nigeria nyere ope ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
4: Ope dị mma, ope ka n'ebe a afọ asatọ anyị anaghị aga ebe ọbụla.

0: ọhụrụ nke nwere mmiri ara ehi ọhụrụ. Ọ dị adị na 490ml, 318ml, 1 liter, nkụtọ strawberry na ụtọ sweetened okporo.
1: Peak, reach for your peak.
2: Otu nwoke bịara ebe nnere ahịa m, sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụ ego anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị. Biko, kwụnyere m otu narị naira.
3: Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo. Bam! Ọpịa na-aga ebe ọbụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
4: Opay dị mma. Opay ka dị ebe a. Afọ asatọ. Anyị anaghị aga ebe ọbụla.
5: O subirila. A ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
6: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
5: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
6: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: The most anticipated Samsung SIMS 33 years anniversary promo is here. Starting

0: nke nwere mmiri ara ehi ọhụrụ. Ọ dị adị na 490ml, 318ml, 1 liter, nkụtọ strawberry na ụtọ sweetened okporo.
1: Peak, reach for your peak.
2: Otu nwoke bịara ebe nna-ere ahịa m, sị m na ọ pịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-ewepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị. Biko, kwụnyere m otu narị naira. Ịnụrụ ya, ego ahụ agbatala ozugbo. Bam! Ọ pịa na-aga ebe ọbụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
3: Opay dị mma. Opay ka dị ebe a. Afọ asatọ. Anyị anaghị aga ebe ọbụla.
4: My guy, you know say Betway get plenty casino games for Niger. Over 400 games, Aviator, Blackjack, Roulette, Baccarat, Slots, Live Casino. The list no definition, eh? No matter which thing you like, it be there for you. Every game in one place. Join Niger's home of casino and win big today.
5: Download the app or visit Betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only. Play responsibly. Betway. Feel the action.
6: Ọrịa ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị, na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrịa ịba na-eme. Mana Asgromal na ọrịa ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, buo agha, ma kpụchapụ. N'ihi na Asgromal ma na ị nwere ebe kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrịa ịba akwụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrịa ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka.
7: Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya.
8: Ọ bụrụ na ịnwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.
9: Gbadim, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rọba pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụ gị n'azụ. Ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ. Ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji site na kichin gị ruo na sokaway. Mana nnukwu ọrụ na site, Niger Pipes PVC rọba pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
10: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
9: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwa ahịa.

0: It is effective for adults and children. Now, Asgrow Pharmaceuticals Limited, they market Asgromal. If symptoms not gree go after 3 days, I beg go see your doctor.
1: Ndị Ọnịcha kwenu oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks ọkachasị akọrọ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa, ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, friji, air conditioner, microwave, washing machine, freezer, ya na ihe ndị ọzọ niile eji achụ n'ọma akpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọ ka chin chin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy filling station nke dị na Mkpọ Enugu Onitsha Express, ka ijiri anya gị kirie nke bụ ịgba maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 0703113994.

0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m sị m na ọ pịa kwụsịla ọrụ, ọ sị anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ịnụrụ ya, ego ahụ agbatala ozugbo, kpam, ọ pịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ, NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Opay dị mma, Opay ka dị ebe a afọ asatọ, anyị anaghị aga ebe ọ bụla.
2: O zubirila, a ga-enwerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof gbagị eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

0: otu nwoke bịara ebe na-ere ahịa m sị m na ụpịa akwụsịla ọrụ, ọ sịrị anyị niile ga-awepụ ego anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo, bam! Ụpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere ope ikike ịrụ ọrụ, NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Ope dị mma, ope ka dị ebe a afọ asatọ, anyị anaghị aga ebe ọ bụla.